FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad?

0: Kiss.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
5: Domaren tittar tillbaks.
4: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
5: Nu ser han, är nere på gräsmattan.
4: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
5: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
4: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
5: Ja, Olsson kör den här taktiken.
4: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt...
1: Krångla inte till det i onödan.
6: Spela snabbare på snabbare.com.
1: 18 plus stödlinjen.se.
7: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
8: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
9: Detta

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
2: Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
2: Du, skapa ett pussel med din egen bild på. Ja, på smartfoto.se.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
5: Detta är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
2: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
4: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
7: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
8: Ja, man kan tro att det är här det händer.
9: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
8: Men vi skulle snarare säga att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
12: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
13: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
14: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
15: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
16: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
17: Lyft på fötterna, tack!
16: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara. Tack Suzuki!
18: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Arla hushållsost för 74,90 kilot. Och panpizza eller piroger, flerpack för 92,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
19: Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
20: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
21: Samla med Samla.
22: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
23: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
24: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
25: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
26: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Våga en giffla, bara en till.
27: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
28: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
29: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
30: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
31: Tre strutar och såklart nötkross.
32: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
33: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
2: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga, men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. Smalandairport.se.

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
3: Sibylla såklart!
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
7: En vuxen deal hos vuxen.se.
6: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
8: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
9: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
10: När vi gräver guld för sjuka barn.
11: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
12: Badrumsrenovering eller ett läckande rör, det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt som börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Och det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Värmeböljan i USA har krävt många dödsoffer under de senaste dagarna. I New Jersey har minst 19 personer dött av hettan och det är främst inomhus. Efter värmen drog stormar och åskoväder in som orsakade strömavbrott. Uppemot 1,2 miljoner abonnenter var helt eller tidvis utan ström i delar av centrala, östra och södra USA igår. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Torvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
2: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
1: En korv, 32 korv,
2: det är många korv.
1: 33 korv, och sen har vi Agneta.
2: Men det är ju själva verket här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
4: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
6: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
7: Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
6: Pågen, färskbakat med kärlek.
8: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan, bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
9: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
10: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
11: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.

0: Region.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Just nu är det heta dagar på Norman. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulder till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
3: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
4: Så här låter tågen med grön politik.
5: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
4: Och så här låter de utan.
5: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss för länge Roma som gäller. Tågen är funktion.
4: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
6: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
7: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
8: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
9: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
10: Välkommen till Lidl där vi firar Parkside 30 år med full kraft. Du får just nu en borrskruvdragare med batteri och laddare för 499 kronor och säkerhetsskor för 229. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
11: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
12: Samla med Samla.
13: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
14: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
16: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
17: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
18: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
19: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold

0: börjar här.
1: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se. Så nära dig.
2: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
5: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
6: Sibylla såklart!
7: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
6: Heja Sverige!
8: Sibylla, originalet sedan 1932.
9: Ge mig mer av allt.
10: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
9: Ge mig mer av allt.
10: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
9: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
10: Välkommen in till vuxen.se.
11: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
12: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på edinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Edin Automotive. Edin Automotive.
13: For you. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
14: Det är en jäkla press på Isak när han kommer till landslaget.
13: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
15: Det här är turneringens boll vi precis hittade.
13: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
17: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
18: & Friends. Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
19: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. Anhöriga är underrättade. Flera personer ska ha bråkat både inomhus och utomhus i Sofielund i Malmö igår kväll. De ska ha använt tillhyggen. Två personer har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är oklart. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
2: Ska du starta bolag med Svea?
3: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare
2: med... Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
3: Va?
2: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea. Banken.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att riva över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
2: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
3: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
5: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
7: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
9: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
10: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
11: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
12: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
15: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
16: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2 1,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
17: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.

0: fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
2: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
1: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
3: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
4: För alla familjer som säger
5: du, ring om det är något.
4: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
6: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare Grimace. Samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's.
7: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
8: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold SM. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Vård och värme 0200 75 19 00.
3: Det börjar här.
4: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
5: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
6: Sibylla såklart.
7: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
6: Heja Sverige!
8: Sibylla, originalet sedan 1932.
9: Se minst 10 fantastiska filmer till halva priset med Biopasset.

0: Hosen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
1: Ge mig mer av allt.
0: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
2: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att två män har förts till sjukhus med ambulans efter ett bråk i två åker utanför Varberg. En av dem ska ha blivit slagen med ett tillhygge och en annan ska ha blivit misshandlad på något annat sätt. Skadeläget är oklart och det är oklart om någon är misstänkt. I Uppsala har en man i 20-årsåldern skjutits till döds och under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Anhöriga är underrättade. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. Och det larmas om tiotals skogsbränder i Frankrike. Det har utfärdats brandvarningar i flera av landets södra departement. Och över 2000 brandmän jobbar med att släcka bränderna. I Portugal har flera personer också skadats i skogsbränder. Och i Spanien kämpar brandmän mot en skogsbrand nära turistmålet Costa Brava. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
0: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
5: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
4: Bingo Rimer och Julia Fransén.
6: Julia, du är dålig i sängen.
4: Och massa andra roliga gäster.
7: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
4: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
10: Va?
9: Din lur ringer.
10: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
10: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
10: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
11: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
13: Ser du vad jag ser?
14: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
15: Det trodde jag aldrig.
16: Plötsligt händer det.
17: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
19: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
20: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
21: Det var ingen stor lunch.
22: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
21: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
22: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
23: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
24: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
25: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
26: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Arla hushållsost för 74,90 kilot och panpizza eller piroger flerpack för 92,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
0: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
1: Samla med Samla.
2: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
3: Dubbelsurf i 24 månader?
2: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
3: Liksom dubbelt.
2: Okej. Och självklart surfar du i Telenor snabba 5G-nät.
3: Telenor snabba 5G-nät.
5: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM. Reklam. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
3: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
4: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Pottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
6: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
7: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
8: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
9: En vuxen deal hos vuxen.se.
8: 3 för 600. På vuxen.se.
10: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: ocean chose me, and it chose you too. See her light up
1: the night in the sea. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
2: Du, tänk stort! Skapa posters med egna bilder på smart.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Det brinner i ett hus i Övre Nordmaling sedan tidigt i morse. Enligt inre befäl väntas räddningsarbetet att ta flera timmar. Branden ska ha börjat i en ladugård och spred sig. I södra Frankrike har man utfärdat en röd varning för skogsbrand i 7 departement. Och det här betyder en mycket hög risk. En skogsbrand bröt ut i lördagskväll i regionen Occitanien. Och sedan dess har över 4 600 hektar brunnit. Branden är fortfarande inte under kontroll. 700 brandmän och 200 fordon kämpar med släckningsarbetet. Till sist kan jag berätta att det snart är kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen. Och det här beror på flera veckor med hög förbrukning och semesterperioder enligt regionen. Om nivåerna fortsätter sjunka ytterligare kan planerade operationer behöva skjutas upp. Detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med blod för livsupprätthållande behandlingar, akuta insatser och krissituationer. Och i värsta fall kan man behöva ställa in operationer, vilket man till varje pris vill undvika. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
4: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift, så mer av pengarna går till din pension? Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
6: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se. Lilla
7: Casino. Om man gillar casino, men inte spelar på Lillo Casino, gillar man ens casino då?

0: pappersfull.
1: Du ser stark ut.
2: Du då, biffen?
1: Vad kör du?
2: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
1: Det måste vara kronfågel.
3: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta, pinsa. Från en familj där mat är kärlek.

0: här i Telenors snabba 5G-nät såklart. Rymma.
1: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
2: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
3: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
2: Bingo Rimer och Julia Fransén.
4: Julia, du är dålig i sängen.
2: Och massa andra roliga gäster.
5: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
2: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
6: Telenor presenterar Nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
6: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
6: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
8: fixar det! Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
5: Ser du vad jag ser?
11: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
12: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
13: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
15: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM. Kan du stanna hemma? Det var ju faktiskt...

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt. En person är gripen efter att en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i området Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Efter att Norge vann sin åttondelsfinal mot Brasilien med 2-1 firades det hela natten i Oslo. Totalt har över 100 000 personer rört sig ute på gatorna där det skjutits fyrverkerier och bränts av pyroteknik. Under natten fick omkring 30 personer söka vård med fyrverkerirelaterade skador. Men ingen har skadats allvarligt. Och det har också kommit flera polisanmälningar om våld. Snart är det kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen. Och det här beror på flera veckor med hög förbrukning och semesterperioder enligt regionen. Om nivåerna fortsätter sjunka ytterligare så kan planerade operationer behöva skjutas upp. Detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med blod för livsupprätthållande behandlingar, akuta insatser och krissituationer. Och i värsta fall kan man behöva ställa in operationer. Och det är någonting man till varje pris vill undvika. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

week.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare. De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Lulo Casino. Plus. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
5: Åh, uff, jag är hungrig nu alltså.
6: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så...
7: Kyckling! Ni kan ta så mycket
6: ni vill! Otroligt!
5: Alltså, det måste vara kronfågel!
8: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel.
9: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till... Och det här. Just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar det!
11: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack! Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo återförsäljare. Boka provkörning idag.
12: Just nu har Dollarstore riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
13: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.

0: kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
3: Lyft på fötterna, tack.
2: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara. Tack Suzuki.
4: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
5: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
9: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
12: Nej.
11: Ja.
13: På riktigt?
11: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
12: Ja, för oss alla välkomna.
11: Ja, definitivt.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.
14: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
15: IKEA presenterar Ljud av förändring.
16: Nu är det min tur att rita.
17: Men sluta, jag har inte ritat klart.
15: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
18: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
2: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: el ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
3: Bord och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Kottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
5: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
6: Se minst 10 fantastiska filmer till halva priset med biopasset.
7: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Uppsala där en minderårig person har anhållits efter dödsskjutningen i stadsdelen Kvarngärdet igår kväll. Polisen larmades vid 9-tiden och en man i 20-årsåldern dödsförklarades på plats. Under natten har polisen gjort teknisk undersökning, hört vittnen och kontrollerat kameror i området. Och vidare kan vi berätta att vulkanen Etna på Sicilien har ett pågående utbrott och aska stiger från öppningen. Utsläppet har nått omkring 1,5 km över vulkanen, vilket har orsakat inställda flyg till och från Catanias flygplats. Och till sist kan vi berätta att blodbristen i Sverige förvärras. I Västra Götaland är blodlagren på väg mot kritiska nivåer efter flera veckor med hög förbrukning och semesterperioder. Om utvecklingen fortsätter kan planerade operationer behöva skjutas upp för att säkra blod till akuta och livräddande insatser. Situationen är ännu mer ansträngd i Skåne och även i region Stockholm behövs påfyllning innan de närmaste dagarna. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
0: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
7: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden, behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
8: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
9: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
8: Bingo Rimer och Julia Fransén.
10: Julia, du är dålig i sängen.
8: Och massa andra roliga gäster.
11: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
8: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
12: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.

0: Otto Casino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Telenor presenterar Nummerkoll.
2: Älskling, det ringer.
3: Va?
2: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
2: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
3: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor. Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
5: det! Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
6: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
7: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
8: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
11: Ja.
10: Domaren blåser!
11: Ja, man kan tro att det är här det händer.
10: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen, och nu är det straff!
11: Men vi skulle snarare säga att det är här.
12: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
13: Det var ingen stor lunch.
14: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
13: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
14: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K. Makes your day.
15: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
16: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.

0: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
1: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: sen.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
3: Här. Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
5: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
6: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
2: Sibylla såklart!
3: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
2: Heja Sverige!
4: Sibylla, originalet sedan 1932.
5: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
1: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Se live-action-versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med Biopasset. Bli medlem idag.
2: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.

0: Rädd FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Stenungsund där två personer nu åtalats efter det stora jordskredet vid E6an under hösten 2023. Markägaren och entreprenören misstänks bland annat för grov allmänfarlig vårdslöshet och grovt vållande till kroppsskada. Enligt åklagaren har det lagt så stora mängder schaktmassor på platsen att marken gav vika och jordskredet utlöstes. Tre personer skadades i händelsen. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har kallat upp Sveriges ambassadör i Moskva efter färgattacken mot den ryska ambassaden i Stockholm i förra veckan. Enligt den ryska ambassaden användes två drönare vid attacken och en av dem ska ha varit utrustad med en hemmagjord färgbomb som föll till marken utan att detonera. Och till sist kan vi berätta att nu är det klart att Nässjö arrangerar SM i rullskyddsskytte nästa år. Tävlingen lockar den svenska skidskyttseliten och är ett viktigt steg för åkare som vill ta en plats i världscupen inför vintern. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
6: det! Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på Vattenfall.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
3: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
5: Just nu har Dollarstore riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollarstore. Lågt pris varje dag.
6: Hej från oss på Digiloo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
7: Lyft på fötterna, tack!
6: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digiloo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara. Tack Suzuki!
8: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
10: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
11: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
12: Hos Jemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
13: Välkommen nu till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
14: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
15: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
16: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
17: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
18: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
17: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
19: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av 6 legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
20: IKEA presenterar Ljud av förändring.
21: Tack, hej då!
22: Älskling, jag fick jobbet!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
23: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: 3 för 600 på vuxen.se.
9: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
10: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
11: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
12: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
13: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
14: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
15: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
16: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Se live-action-versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem idag.

0: SM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Stenungsund där två personer nu åtalas efter det stora jordskredet vid E6 under hösten 2023. Markägaren och entreprenören misstänks bland annat för grov allmänfarlig vårdslöshet och grovt vållande till kroppsskada. Enligt åklagaren har det lagt så stora mängder schaktmassor på platsen att marken gav vika och jordskredet utlöstes. Tre personer skadades i händelsen. Och vidare kan vi berätta att Sverige skickat två brandbekämpningsflyg till Frankrike för att hjälpa till i kampen mot de omfattande skogsbränderna. Insatsen sker efter en begäran från EU:s civilskyddsmekanism. Och till sist kan vi berätta att intresset för fossilfri gödsel ökade snabbt när den lanserades, men utvecklingen har nu bromsat in, det här rapporterar SR. En förklaring är priset. Den fossilfria gödseln kostar upp till dubbelt så mycket som vanlig kvävegödsel och används därför fortfarande bara i en liten skala. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Om man gillar kasino, men inte spelar på Lyllo Casino, gillar man ens kasino då?

0: Hej! Ja, ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
1: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
7: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
6: Bingo Rimer och Julia Fransén.
8: Julia, du är dålig i sängen.
6: Och massa andra roliga gäster.
9: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
6: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
10: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Klubb Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!
13: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
14: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
15: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
16: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
17: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
18: Det var ingen stor lunch.
19: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
18: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
19: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
2: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt, lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt.
20: pris varje dag.
21: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
22: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
23: Nej, du behöver inte 6 brännar och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
22: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
24: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
25: IKEA presenterar Ljud av förändring.
26: Du, vi måste prata.
25: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
27: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
3: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
4: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
3: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
5: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen han är.
3: Med fokus på de största sporterna.
6: Åh, vilken
3: mål! Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
7: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
9: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
1: The ocean chose me and it chose you too. See her light up
2: the night in the sea. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
3: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.
4: Vissa letar sommarfint, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att en 49-årig man har gripits i Polen misstänkt för mordet på en kvinna i Malmö i slutet av juni. Kvinnan hittades död i sin bostad på Värnhem och mannen ska nu begäras utlämnad till Sverige. Och vidare till Gaza, där Hamas nu upplöser det organ som styrt Gazaremsan i nära två decennier. Beslutet beskrivs som ett viktigt steg i vapenvilaavtalet med Israel och öppnar för att en teknokratisk kommitté ska ta över det civila styret. Samtidigt fortsätter de israeliska attackerna och Israel uppges nu kontrollera stora delar av Gazaremsan. Och till sist kan vi berätta att nu står det klart att Johanna Rytting Kaneryd lämnar Chelsea för franska Lyon. Under sina 4 säsonger i Chelsea vann landslagsanfallaren ligan 3 gånger, FA-cupen 2 gånger och ligacupen 2 gånger. Kaneryd har skrivit på ett 3-årskontrakt. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

Battlefield. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
2: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er.
1: So if you start today.
3: Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
6: The ocean chose me and it chose you to
7: see her light up the night.
8: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
9: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
2: Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
3: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
4: Ser du vad jag ser?
3: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
5: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
6: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
8: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
9: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
10: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
11: En Joluka och en French hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
12: Grabbar, det är radio.
13: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en Joluka på KQ8.
12: Precis, och att alla är välkomna.
14: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
15: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
18: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
19: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
20: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
21: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
22: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
21: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
23: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
24: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik. I nästan all

Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa. Svea!

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
2: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
4: Swisha 90 20 900 och stöd barncancerfonden.
5: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
6: Sibylla såklart.
7: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
6: Heja Sverige!
8: Sibylla, originalet sedan 1932.
9: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
10: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
11: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att två män i 20-årsåldern döms till 9 års fängelse vardera efter brutala rån mot äldre kvinnor i Huskvarna. Offren var 4 ensamstående kvinnor mellan 84 och 98 år som överfölls nattetid i sina hem. Enligt tingsrätten var brotten planerade och riktade mot särskilt utsatta personer. Och kvinnorna får nu sammanlagt drygt 457 000 kronor i skadestånd. Och vidare kan vi berätta att minst 14 personer har dött och omkring 60 personer skadats i nattens ryska attacker mot Kiev. Attacken är den andra stora mot staden på kort tid, och Ryssland säger att målen varit militärindustriella företag, medan uppgifter från Kiev pekar på att civila främst drabbats. Och till sist kan vi berätta att nästan 7,5 miljoner tittare såg någon av Sveriges matcher i fotbolls-VM. Det här rapporterar SR. Mest sedda blev den sista VM-matchen mot Frankrike, som lockade 1,8 miljoner tv-tittare från avspark. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
3: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Oj, vad det växer på blomsterna.

finaste landet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen. Och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
5: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Välkommen till Lidl där vi firar Parkside 30 år med full kraft. Du får just nu en borrskruvdragare med batteri och laddare för 499 kronor och säkerhetsskor för 229. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
9: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
10: Välkommen nu till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
11: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
12: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
11: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
13: Shh. Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
14: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.

0: hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: Tre strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
6: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
7: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
8: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
9: Färskbakat med kärlek.
10: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
11: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
12: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se. Så nära dig.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600 på vuxen.se.
5: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik. Svea!

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Borde värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme. 0200 75 19 00.
6: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Sada, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
7: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
8: & Friends. Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
9: Se minst 10 fantastiska filmer till halva priset med Biopasset.

0: Gold FM.
1: Nyheterna här och vi börjar i Göteborgsområdet där fyra män har gripits efter en 5 dagar lång insats mot människohandel. Männen misstänks för köp eller försök till köp av sexuella tjänster. Insatsen är en del av en internationell Europol-operation och enligt polisen misstänks flera av kvinnorna vara styrda och kontrollerade. Och vidare kan vi berätta att Naturskyddsföreningen vill se ett förbud mot PFAS i bekämpningsmedel efter att nya siffror visar att utsläppen från jordbruket har fördubblats sedan 2018. Samtidigt varnar Svenskt Växtskydd som företräder tillverkarna av bekämpningsmedel för att ett snabbt förbud kan leda till skördeförluster om det saknas fungerande alternativ. Och till sist kan vi berätta att nästan 7,5 miljoner tittare såg någon av Sveriges matcher i fotbolls-VM. Mest sedda blev den sista VM-matchen mot Frankrike som lockade 1,8 miljoner tittare från avspark. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Analogradion. Fortum presenterar: hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum tar nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/Gothia Cup. Fortum.
1: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett spel

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Håll!
2: Håll!
1: Har du
2: käkat dåligt?
1: Nej,
2: 6-3. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
1: Vad fan kan det vara då då?
3: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
5: Välkommen Hotels.coms bellboy till din tjänst.
6: En till jobbresa den här månaden.
5: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
6: Som en mini-retreat.
5: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
7: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
8: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
9: Till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
10: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
9: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
11: Lilla Casino.
12: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Lilla Casino.
13: Plus, regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
15: The ocean chose me and it chose you to
16: see her light up the night.
17: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
18: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
20: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
21: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
22: Dubbel surf i 24 månader?
21: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
22: Liksom dubbelt.
21: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
22: Telenors snabba 5G-nät. Vimla.
23: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
26: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
27: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
0: IKEA presenterar ljud av förändring.
1: Andetag. Jag kom in.
2: Morsan, jag kom in!
0: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM. Reklam. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
2: Sibylla såklart!
3: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
2: Heja Sverige!
4: Sibylla, originalet sedan 1932.
5: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
6: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. boråsdjurpark.se.
7: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
8: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
9: Bad och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
10: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
11: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
12: En vuxen deal hos vuxen.se.
11: Fynda sommardeals hos vuxen.se.

0: 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Vissa letar sommarfint, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
2: & Friends. Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare.

0: Det här är Gold FM.
1: Senaste nytt då vi börjar i Göteborgsområdet där fyra män har gripits i en internationell insats mot människohandel. Männen misstänks för köp av sexuella tjänster och polisen slog till mot flera adresser efter att ha kartlagt annonser om sexförsäljning och beslagtagna mobiltelefoner har nu lett till fler misstänkta och fler identifierade brottsoffer. Och vidare kan vi berätta att Microsoft varslar tusentals anställda och hårdast drabbas speldivisionen Xbox där omkring 3200 tjänster försvinner och det här motsvarar ungefär en femtedel av personalen. Nedskärningarna ska genomföras stegvis och enligt företaget är syftet att sänka kostnaderna. Och till sist kan vi berätta att silver har blivit stekhett. Ja, priset har stigit med omkring 60% på ett år och allt fler vill sälja för att göra en vinst. Samtidigt varnar Stockholms auktionsverk för att värdefulla antikviteter riskerar att smältas ner när priset fortsätter att stiga. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En Joluca och en French hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det är radio.
8: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en Joluca på KQ8.
7: Precis, och att alla är välkomna.

0: beachen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
3: Lyft på fötterna, tack.
2: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara. Tack Suzuki.
4: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en för lån. Du väljer.
5: Samla med Samla.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till

0: middagen. Nej, skulle inte tro det.
1: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
2: Just nu har Dollar Store riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
3: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
4: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
5: Ja, då vinner tigern.
3: Eriksberg. För kvalitetstid.
6: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
7: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
6: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
8: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
9: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
10: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
11: För alla familjer som säger:
12: Nu ring om det är något.
11: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
13: Ska du starta bolag med Svea?
14: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
13: Förlåt,
14: med...
13: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
14: Va?
13: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
15: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
16: Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
17: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
18: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
19: FIFA World Cup Meal. Nu med fri leverans via McDelivery eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company och samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's. Villkor gäller.
20: IKEA presenterar Ljud av förändring.
21: Nu är det min tur att rita.
20: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i 2. Välkommen till IKEA.
22: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4. Och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM. Reklam. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till...
2: Sibylla såklart!
3: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse. Och sportbörjaren förstås.
2: Heja Sverige!
4: Sibylla, originalet sedan 1932.
5: Det börjar här.
6: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen, nära dig på bixia.se.

0: Vissa letar sommarfynd. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
2: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
3: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
4: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
5: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se. Ge mig mer
6: av allt. Välkommen in till vuxen.se.
7: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
8: Bad och värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och värme, en riktig rörmokare. 0200 75

0: Gold FM.
1: Nyheterna här och vi börjar med att en skogsbrand har brutit ut utanför Bredared i Borås kommun. Branden upptäcktes av ett brandflyg under eftermiddagen och räddningstjänsten är på plats med flera enheter. Branden täcker ett område på omkring 100 kvadratmeter och släckningsarbetet pågår. Över 500 människor har dött i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det här enligt Världshälsoorganisationen WHO. Sen i mitten av maj har över 1500 personer smittats och det finns idag varken vaccin eller någon särskild behandling mot den virusvariant som ligger bakom utbrottet. Och till sist kan vi berätta att polisen i Region Väst varnar för sommartjuvar efter flera inbrott där tjuvar slagit till medan de boende varit ute i sina trädgårdar. Polisen uppmanar nu alla att låsa dörren även när man är hemma och vistas utomhus. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad fan...

0: sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
1: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Sporvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
5: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
4: En korv, 32 korv,
5: det är många korv.
4: 33 korv, och sen har vi Agneta.
5: Men det är i själva verket här.
6: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
7: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
8: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här.

0: Fortum. Ta nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/gothiacup. Fortum.
1: Sommaren har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
2: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
3: Lyft på fötterna, tack!
2: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara. Tack Suzuki!
4: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
5: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
6: Nej.
5: Ja. På riktigt? Ja, men för mig är det en dealbreaker.
6: Ja, för oss alla välkomna.
5: Ja, definitivt.
4: Eriksberg. För kvalitetstid.
7: Just nu har Dollar Store riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
8: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
9: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.

0: på väg någonstans? En polarklämma håller humöret uppe.
1: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
2: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
3: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
4: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
5: Tre strutar och såklart nötkross.
6: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
7: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
8: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
9: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
10: Så här låter stranden med grön politik.
11: Och så här låter den utan!
12: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
10: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
13: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
14: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
15: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
16: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Olsson tar straffen.
1: Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
2: Domaren tittar tillbaks.
1: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
2: Nu ser han, är nere på gräsmattan.
0: På alla fyra och börjar frisera, helt otroligt.
2: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
1: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
2: Ja, Olsson kör den här taktiken.
1: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt.
3: Krångla inte till det i onödan.
4: Spela snabbare på snabbare.com.
3: 18+ stödlinjen.se. Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
6: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
7: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik. I nästan all-

0: The ocean chose me, and it chose you too. See her light up
1: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: El ska vara enkelt. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
4: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust. Ge mig mer av allt. Här hittar du alltid något för både par och singlar.
5: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
6: Både och värme. Det är en riktig rörmokare.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare. Typ en app som kopplar ihop hundrastare.
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: En kaffe tack.
2: Kommer här. Men har det hänt något?
1: Nej, inte mer än att mitt barnbarn var här på Biltema igår.
2: Okej.
1: Okay. Med sin farfar som mutade honom med mjukglass och läsk. Så nu är farfar toppen. Inte morfar.
3: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
8: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
9: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
10: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
9: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
11: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
12: Lyllo Casino. Om man gillar casino, men inte spelar på Lyllo Casino, gillar man ens casino då?

0: pappersfull.
1: Det ser stark ut.
2: Du då, biffen?
1: Vad kör du?
2: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
1: Det måste vara kronfågel.
3: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: The ocean chose me and it chose you to see her light
6: up the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
7: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
8: Dubbelsurf i 24 månader?
7: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
8: Liksom dubbelt.
7: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
8: Telenors snabba 5G-nät.
9: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
10: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
11: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
12: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
11: Bingo Rimer och Julia Fransén.
13: Julia, du är dålig i sängen.
11: Och massa andra roliga gäster.
14: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
11: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
15: Telenor presenterar Nummerkoll.
16: Älskling, det ringer.
17: Va?
16: Din lur ringer.
17: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Va? Nej, svara inte.
16: Va?
17: Eller jo, svara, men säg inget.
16: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
17: Vad är det för nummer?
15: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
18: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet...

0: konstigt sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
2: fixar det! Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
3: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
2: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
4: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Me. Gold. Delfin.
1: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM. Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
2: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Det är en jäkla press på Isak när han kommer till landslaget.
2: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
4: Det här är turneringens boll vi precis vittade.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: The ocean chose me. And it chose you too.
4: Upplev Vajana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vajana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.

0: 20900 och stöd Barncancerfonden.
1: Ge mig mer av allt.
2: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
1: Ge mig mer av allt.
2: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
1: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
2: Välkommen in till vuxen.se.
3: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
4: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift, så mer av pengarna går till din pension? Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: En kaffe tack.
2: Kommer här? Men har det hänt något?
1: Nej, inte mer än att mitt barnbarn var här på Biltema igår.
2: Okej.
1: Okay. Med sin farfar som mutade honom med mjukglass och läsk. Så nu är farfar toppen. Inte morfar.
3: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
4: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
6: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
7: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
8: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
10: The ocean chose me and it chose you to see her light
11: up the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
12: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
13: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Klubb Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
14: det! Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
15: Varning, hungriga lyssnare.

0: mottagare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
1: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
2: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
3: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
5: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
8: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store.

0: om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
1: Nej, du behöver inte sex brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
0: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Tack, hej då!
4: Älskling, jag fick jobbet!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600 på vuxen.se.
5: The ocean chose me and it chose you to see her light up
6: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
6: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
7: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
8: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Lulo Casino. Plus. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankint.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB.

0: BetMGM. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på betmgm.se.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
2: The ocean chose me and it chose you to see her light up
3: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
5: fixar det! Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
6: Ser du vad jag ser?
7: Ursäkta?
5: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
8: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/gothiacup. Fortum.
10: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
11: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
12: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
14: Ja.
13: Domaren blåser!
14: Ja, man kan tro att det är här det händer.
13: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
14: Men vi skulle snarare säga att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
3: Men ja, sluta tjata.
1: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
2: Ja?
4: Hej pappa.
1: Telenor. Människor emellan.
5: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
6: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
7: Nej, du behöver inte 6 brännar och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
6: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
8: Hela Sverige sjunger med.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer

0: dricks för pengarna.
1: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
3: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
4: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM. Reklam. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
5: Domaren tittar tillbaks.
4: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
5: Nu ser han, är nere på gräsmattan.
4: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
5: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
4: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
5: Ja, Olsson kör den här taktiken.
4: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt...
6: Krångla inte till det i onödan.
7: Spela snabbare på snabbare.com.
6: 18+, stödlinjen.se.
8: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman
9: & Friends. Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
10: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
11: Det är en jäkla press på Isak när han kommer till landslaget.
10: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
12: Det här är turneringens boll vi precis vittade.
10: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
13: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive,
14: all for you. The ocean chose me and it chose you too. See her light up
15: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
16: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
17: Ge mig mer av allt.
16: Här hittar du alltid något för både par och singlar.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
2: Så här låter tågen med grön politik.
3: Snart är vi framme i Göteborg, hela 30 minuter tidiga.
2: Och så här låter de utan.
3: Ja, då är det tyvärr ersättningsbuss för länge Roma som gäller. Tågen är i funktion.
2: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
4: Ska du starta bolag med Svea?
5: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
4: Förlåt,
5: med...
4: ditt aktiebolag är redan klart.
5: Va?
4: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
6: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
7: Om man gillar kasino, men inte spelar på Lyllo Casino, gillar man ens kasino då?

0: ansvarsfullt.
1: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
2: fixar det! Torvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan!
3: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
2: 32 korv!
3: Det är många korv.
2: 33 korv! Och sen har vi Agneta!
3: Men det är i själva verket här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får till

0: Kitchen. På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
4: Lyft på fötterna, tack.
3: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evtara.

0: om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
1: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
0: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.

0: bjuder hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu Arla hushållsost för 74,90 kilo och panpizza eller piroger flerpack för 92,90. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
3: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
4: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
5: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
10: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
12: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
3: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
4: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
5: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
6: Här. En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
7: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
8: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
9: Ge mig mer av allt.
10: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
9: Ge mig mer av allt.
10: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
9: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
10: Välkommen in till vuxen.se.
11: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
12: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
13: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
14: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
15: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
16: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Se live-action-versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem idag.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
2: För dig över 18 år.

0: Fortum. Ta nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/gothiacup. Fortum.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
2: Men vi skulle snarare säga tjena, att det här.
3: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer. På lördag.

0: beachen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
5: Just nu har dollar stått riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
6: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
7: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
8: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
10: Lyft på fötterna, tack.
9: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara. Tack Suzuki.
11: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
12: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klär dig ljus i sommar, då minskar kliet.
13: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen.

0: Circle K makes your day.
1: Hos Jämofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.

0: hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Tåg en giffla, bara en till.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
3: En riktig rörmokare som finns över hela landet. Alltid med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Så nästa gång du behöver hjälp, ring Bad och Värme. 0200 75 19 00.
4: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
5: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
4: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
6: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen han är.
4: Med fokus på de största sporterna.
7: Åh, vilken
4: boll! Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
8: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
4: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
11: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. Smalandairport.se.

0: in club.
1: Noah, nej! Oj, nej, inte där. Inte klättra.
2: Älvsbyhus, hem för alla barnfamiljer.
3: Skapa ett personligt mobilskal på smartfoto.se.
4: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
5: När vi gräver guld för sjuka barn.
6: Swisha 90.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Diginot-turnén presenteras av Suzuki e-Vitara. Vi ses i sommar.
2: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Det är en jäkla press på Isak när han kommer till landslaget.
2: Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
4: Det här är turneringens spår vi precis hittade.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.
6: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
7: Detta är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Diginot-turnén presenteras av Suzuki e-Vitara. Vi ses i sommar.
4: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
5: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.